ابھی آپ نے شفاقت امانت خل علی اور سلیم مرچنٹ کو فلم ڈور میں سنا. گیتکار تھے میر علی حسین, سنگیتکار سلیم سلیمان. اب سنیے سونو نگم, سنیدھی چوہان, عامر خان اور کاجول کو فلم فنا میں. پرسون جوشی کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی ہے جتن للت نے.

کبھی کبھی زندگی میں کوئی چہرہ یوں ہی سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ چہرہ ایک عادت، ایک دعا، ایک دھڑکن بن جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی من انایاس کہہ اٹھتا ہے، تجھے دیکھا، تجھے چاہا۔ شاید یہی تو پریم کی سب سے سچی اور معصوم پریبھاشا ہے۔ پریم کو ہمیشہ شبدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی بار ایک نظر، ایک مسکان اور ایک انکہی سی چاہت ہی دل کی پوری کہانی کہہ دیتی ہے۔ کسی کو چاہنا اس کے ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس کے خیال سے ہی من کا مہک اٹھنا ہے۔ یہی سچی پریم کی پریبھاشا ہے۔